0: mẹwa abọ anurin sori afẹfẹ o na ma gbe titi de ago mọkanla ka to ma lo sori eto igbeyawo atata pẹlu olumide olalere ago mọkanla abọ ariya olopin ariya is unlimited a tun na sori afẹfẹ ba se ma se e tu ba wa gbe yewo bi awon eto wa se ma lo lesese niyan e kale le nkan si olufunke wura ola adisa loruko temi bond lawa 92.9
1: bi mo se pe bond fm lo nilu temi yemi o 92.9 lo nilu temi yemi o bi mo se pe bond

le bola un se ti ko niyen olohun se ise to hun ni o le to iwo emi atoyun nu e.